0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Slušajte live stream na radio.roic.eu.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: 1, 2!

0: da, da.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama.
3: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

fabrikama, treba da se hoda ulicama, treba da se trči parkovima, treba da se spava krevetima, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se čisti, treba da se

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: У današnjoj emisiji razgovaramo s Oksanom Žuravelj i Tetjanom Maslek, koje su u Pulu stigle iz Zagreba, iz Ukrajinskog doma grada Zagreba. Ukrajinska zajednica grada Zagreba osnovana je prije skoro 20 godina, te kroz brojne aktivnosti promiče ukrajinsku kulturu i umjetnost u Republici Hrvatskoj. U Puli su boravili u sklopu programa Dani ukrajinske kulture, održanog od 21. do 23. svibnja povodom Dana Višivanke. Tijekom ta tri dana Ukrajinci i Hrvati zajedno su imali priliku upoznati ukrajinske tradicije od vodenanke, tradicijske tehnike rezanja papira, gdje je svaki sudionik uz podršku voditeljice Svitlane Bilecke izradio razglednicu u tradicijskom stilu, do radionice tradicijskog veza i zajedničkog učenja ukrajinskih pjesama. Dok se Oksana pripremala je za radionicu i izrađivala uzorak koji su sudionice kasnije vezli, pridružila sam se njoj i Tetjani u dnevnom boravku društvenog centra Rojic, gdje smo vodili vrlo zanimljiv razgovor. U nastavku poslušajmo razgovor s Tetjanom Maslek i Oksanom Žurovelj iz dnevnog boravka DC-a Rojic. Ispred mene su Oksana Žuravelj i Tetjana Maslek, predstavnice ukrajinske zajednice grada Zagreba, a riječ je o tradicijskoj, dakle etnografskoj sekciji ukrajinskog doma u gradu Zagrebu. Dobro nam došli u Pulu, drago mi je ugostiti vas tu. I želim vas pitati da razgovaramo nešto o vašoj zajednici, koja je to zajednica, koje su primarne djelatnosti vašeg društva, čime se vaša zajednica bavi i koliko dugo postoji.
1: Dobar dan, prvo želim zahvaliti za ovo predivno susret, drago nam je biti ovdje, a isto želim zahvaliti Hrvatskoj i narodu koji je nas primio kao svojih, dao nam mogućnost ne samo boraviti ovdje, nego stvarati naši tradicijni događanja i dao nam je mogućnost podržavati našu kulturu u zemlji koja za sad većina nas prihvaćuje kao svoju drugu domovinu. Što se tiče naše udruge, ne udruge, nego zajednice. Da. Zajednica ostvaruje svoje preko svojih članova te izbornim i radnim tijela i stručne službe koordinirajući njihov rad, planira i ostvara djelatnosti na očuvanju, razvitku i promidžbi nacionalnog i kulturnog identiteta. Skrbi uz postojeće državne ustanove o razvoju specijalnih oblika školstva, kulture i prosvjeti te obrazovanju kadrova u zemlji i inozemstvu za njihove potrebe.
0: Dakle, većinom se bavite ukrajinskom kulturom i podrškom ukrajinske nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Je li to točno?
1: Da. I, to je jako točno. I evo što ste pitali, naša zajednica postoji od 2007. godine. Znači, iduće godine mi hoćemo imati 20. obljetnicu osnutka.
0: Super, onda ste se osnivani puno, puno prije našeg društva, jer smo mi jako mladi, nemamo još ni... A, već imamo godinu dana. Nedavno nam se napunila godina dana, tako da to je neki generacijski razmak između udruga. Kako mislite, koje za ovih 20 godina je najveće postignuće vašeg društva, a i vaš osobni doprinos koji je bio najveći, možda će Oksana žele nešto reći, ne baš?
2: Sad treba mi pomisliti. Što ja sam odradila najveće u ovoj udrugi ili što?
0: Kako mislite, koje je najveća vaša osobna postignuća? Kao ovo što možete se pohvaliti, baš evo, ovo smatram da bilo najbitnije, najbolje i jako sam sretna što sam to učinila i jako ste ponosni na to.
2: A, ponosna sam da mogu ljudima objasniti i ljudima objasniti i pokazati raznolikost ukrajinskog veza, zato što ja stvarno smatram da to je naša, zaboravila sam riječ, nasljeđe koje treba čuvati i kad ljudima to pokazivam, ja sam sretna da mogu to sve pokazati, objasniti što i ja radim i što radili su naše pretke.
0: Preci. Tetjana, što vi mislite oko općenito za ovih 20 godina, što biste mogli nazvati najvećim onako doprinosom vašeg društva, jer to je jako velika brojka i vjerujem da tu je bilo nekih jako bitnih stvari, događanja, manifestacija, ne znam, častopisa, što vi smatrate, evo, to ističe ukrajinsku zajednicu grada Zagreba?
1: Dosta komplicirano pitanje. Svaki od nas rade sve moguće za zajednicu i za ljude koje nam dođu i traže i pomoć, a neki su samo druženje, ali svejedno trebam dati njim nekakvu pažnju i podršku. Tako da ja mislim najvažnije što uopće može biti u našem životu ova ljudska nekakva teploća, druženje, i to mislim najveće što može dati zajednica. Ali što se tiče ovako još bitnih stvari, onda to je pomoć oružanim snagama Ukrajine i Ukrajincima u Hrvatskoj, i tako podizanje spomenika Tarasa Ševčenka u Zagrebu. To isto smo jako ponosni sa tim i imamo još nekoliko projekata o kojem sad ne smijem vam reći, okay, ali kad bude se ostvario, onda naravno vi ste svi dobrodošli vidjeti. Isto tako osnivanje ukrajinskog doma, to je bilo jako bitno, znate sami koliko je važno da ljudi imaju neko zajedničko mjesto gdje mogu doći i družiti se samo bez nikakvih granica, znači.
0: Da, nažalost mi tako mjesto još uvijek nemamo, naše kulturno umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra, i zaista je teško svaki put pronalaziti neke nova mjesta za okupljanje, i drago nam mi je da ovako može nas podržati na primjer Savez udruga Rojca i ugostiti, ali da, jako je to super što ste uspjeli otkriti baš Ukrajinski dom u Zagrebu. Imate li još nešto za isceć za ovih 20 godina?
1: Pa u stvari možemo brojiti jako dosta i svega i svašta, i možda još dodamo da ovo imamo dječji časopis Mavka, koji isto i Oksana rade na tome, i puno nas drugih koji odgovorni za neki dio tog časopisa. I pa naravno znate naš ansambl koji uspješno nastupa na koncertima, znači na pozornicama po cijeloj Hrvatskoj, to je naš ansambl Šedrik. Tako radim izložbe, radionice za odraslih, za djecu. Jako smo aktivni u životu i Zagreba i društva. Znači, nam je bitno da mi smo u kontaktu uvijek sa hrvatskim narodom.
0: Super, hvala puno. Znam i ansambl Šedrik i naravno i častopis Mavku. Mavka isto, evo tu u dnevnom boravku imamo taj častopis izloženi u Rojsbu knjižnici, tako da svi imaju pristup tom častopisu. Znam koliko može biti teško na tom putu očuvanja kulturne, nematerijalne baštine i kulture, tradicije u čužoj zemlji, jer sam i ja odabrala taj put i jako je ponekad izazovan i čak mi možda treba i savjet kako se nalazite na tom putu, kako se osjećate, da osjećate podršku i što vas motivira u ovim najtežim trenucima, jer svako od nas doživljava jako puno smrti, utrate, gubitaka i ponekad pronaći taj, ajmo reći, balans između rata, posla, kulture i tradicije je jako, jako teško. Što vas motivira? Tko bi htio odgovoriti? Tatjana, Oksana? Oksana pored mene sjedi i šiva, sprema se za radionicu. Baš osjećam da smo na, već sutra imamo večurnici, ali osjećam da smo već na nekim večurnicima, sjedimo u krugu, pričamo, šivamo. Onda ću pitati Tatjanu.
1: Da, samo još nam fali sad malo pjevanje i to je to. Ne znam, opet kažem, sad ovih godina Ukrajinci sebe pokazali kao jako, jako jaki ljudi i jaka nacija i neki su kažu da mi smo, ne možemo se slomiti, ali u stvari možemo, kako da ne, jedino mi, većina od nas se drže zbog naše djece, zbog naših muškarca, tatova, koji su braća i iz familije i isto tako i sestri imamo koje tam u ratu i zbog njih mi trebamo se držati i vjerovati u sve najbolje. Svaki od nas nađe podršku u radovima, na primjer, evo kako smo danas radimo radionicu, znači, a drugi su u druženju, u to što su vole, znači muzika, pjevanje, ples, slikanje, bilo što, što mislim, umjetnost inače daje jako veliku potporu i ponekad i je potrebna inspiracija za to, a ponekad i ne, znači ti samo ideš u to, a onda sve okolo puno lakše.
0: Tako je, slažem se da stvarno umjetnost je ogledalo naših života koje nam pomaže u tim najtežim trenucima. E, svakako sad bih htjela pitati nešto i Oksanu. Danas je drugi dan naših trodnevnih susreta, Dani ukrajinske kulture koje održavamo u dnevnom boravku povodom Dana vyšivanki, tradicijske ukrajinske košulje i zapravo danas su nama u studiju Oksana i Tetjana koje su došli iz ukrajinske zajednice grada Zagreba sa radionicom Ves Polisja. Dakle, to je tradicijski ves, koliko ja znam, smatra se najstarijim iz međuslavenskih ukrajinskih vezova. Ne znam je li to istina, sad će meni da, kao tehnika veza. Ali sad ću ja pitati zašto ste baš odabrali tu tehniku, je li ona zapravo najstarija i šta njezin simbol znači za vas osobno?
2: Hvala za pitanje. Na pitanju ova tehnika, ne znam, može i najstarija, može jedna od najstarijih. Odabrala sam ovu tehniku zbog toga da ova tehnika je dostupna za svih. Ona je jednostavna, nije teško raditi, svi mogu, mislim da svi, apsolutno, ne treba neke prethodne vještine. Ali ona jako dobro izgleda u stvarima na u žitkovih primijenjenih.
0: I kako smatrate šta je, jer svaki vez ukrajinski ima svoj simbolizam, koji je simbolizam uložen u vez Polisja i koji simbolizam je osobno za vas?
2: Što se tiče da ima simbolizam svaki vez, mislim da to nije potpuna istina, zbog toga da prvu stvar koju radi vez, to je ukras, to je za, da bi bilo lijepo. A simbolizam, zadnje vrijeme mislim da to prevaraju previše. Ima neki simbolizam, ima i sunce, i za zdravlje, i za bogatstvo, kao nije bogatstvo, dobrobot. Kao svugdje, kao i uvijek ljudi to žele jedan odnim. Nema takvih simbolizma kako vi mislite, da. Mogu reći da to je, sad ne mogu sjećati, za sjejno polje.
0: Da. Ali ja sam mislila da po, na primjer, veznoj košulji naše bake i djede mogli pročitati cijeli život od te osobe. Šta to nije istina? Šta sam ja varala? Lagala sam svima u eteru. Zar nije to tako? Ja sam cijeli život mislila da je to tako.
2: Ne bih rekla da to uopće nije tako, ima neke tamo simbole, ali da to je životopis života, nije.
0: Meni se sad srušio cijeli svijet. ali zašto nas onda nastavljaju tome učiti u školama, sveučilištama, jer to je jako... Jako poznata onda prevara ili šta, jer to mi svi to znamo tako i svi smo tako to učili. Kako smo sad došli do toga da to nije istina?
2: Vas učili u učilišu i
3: učili su vas u sveučilištima i na faksu da to je životopis,
2: biografija
3: od osobe
2: zašifrovana,
3: koja je kodirana u vezu i košulju.
2: Ні, насправді це не так, тому що ці
3: не,
2: всі
3: то не
2: орнаменти
3: тако.
2: Передавалися із покоління в покоління.
3: Все ці орнаменти суїшли від села до села, від породиці до породиці.
2: Розрізняти.
3: Могло все розліковувати особу, із якої регії, із якої села.
2: Пошту супостоювали різні родини,
3: орнаменти, які передавалися
2: один одному,
3: обітали,
2: і всі вони виглядали приблизно
3: однаково. І ділили су від обітали до обітали, і згадали все скоро і
2: Білисто
3: могли речі, да, свака та особа има істи.
2: Насправді, перше завдання
3: перший задаток всіх орнамента є, да буде яко
2: лєпо. Потім там могли якісь внести символи,
3: того,
2: як
3: могли вносити символи, кау, що є ром, то за сієну поле, або коло, то добробит, світло, здравлє,
2: що ще можемо взяти, берегиня, обов'язково всюди використовувати
3: берегиня,
2: і можна впізнати по якимось там...
3: Ню можете познати по людським обличчям.
2: Але що ви кажете, там якийсь
3: але
2: животопис,
3: що кажете,
2: можна було
3: прочитати,
2: прочитати
3: животопис, не би ваш.
2: Могло все село виглядати однаково.
3: Могло ціле село виглядати
2: істо. Це навіть нелогічно.
3: Чак так, не логічно.
2: Так.
3: Було ту і копірання, као, що воле неке жене, віділа я нещо ліпо, код неке друге, і он та бі сама равила і себе то істо. Можда бі додала нещо своє.
2: Багато технік вишивки було,
3: Яко пуно техніка
2: але
3: веса.
2: Але в якійсь конкретному селі, в конкретному регіоні використовували щось обмежене.
3: Але у
2: сваком
3: селу, у свакої регії, то
2: було
3: ограничено.
2: Як зараз у нас доступу до
3: Єр,
2: великого
3: було,
2: обсягу інформації.
3: Сад, код нас,
2: і використовувалось тільки ті, що, те, що вони мали.
3: І користувалися за саме того, що суємали.
2: Потім з часом ми це трошки втратили.
3: З током времени і згубилися ми то,
2: коли в середині минулого століття
3: з'явилися брокарт сапун.
2: І на цьому милі почали друкувати
3: хрестикові орнаменти, реалістичні крижечні орнаменти цвіча.
2: Техніки, які ви зараз можете
3: і
2: бачити.
3: І все наші техніки веза, які можете сад відати спред вас, о, вони сусві самодіо,
2: помало-помало
3: сукренули одлазити staviti na drugi plan, jer to je bilo moda i nešto novo. I krenuli su šivati cvijeće, ruže, koje možete vidjeti koliko su još uvijek popularni sada. Ovo je sve bilo samo zbog tiska na sapunu brokart i zvalo se
4: osjećam da smo napravili cijelu lekciju o ukrajinskoj kulturi, što meni je jako drago, jako zanimljivo. Ovo ću sve kasnije prevesti pa ćete čuti gore i moj glas iznad glasa Oksane Žuravelj, koja je ukrajinska umjetnica iz ukrajinske zajednice grada Zagreba. Eto, vidite koliko puno zanimljivih i novih stvari smo danas saznale. Stvarno, to su neke priče koje su jako zanimljive i ponekad godinama živimo u nekim nečemu što nije za, da, nekako iluziji koja zapravo nije tako.
3: Ovo što vi kažete, to je mit koji jako aktivno se širi internetom, neko je to krenuo i to se kopira dalje i dalje. Bez provjere.
2: Da, je tam simboli.
3: Da, naravno, postoje simbolizm i njega je jako puno, ali nije toliko puno kao što kažete. Još bih htjela reći, bila sam pričala dok smo išli tu iz Zagreba.
2: Ще є така річ, ці орнаменти, вони зазвичай геометричні і мають ритм.
3: Орнаменти су іначе геометричні і мають ритм,
2: цей рапорт повторюється.
3: Кое се понавля.
2: Але таке існувало повір'я,
3: але постояло є,
2: що, щоб ізраз, це теж працювало як оберіг, як ви
3: кажете. Би се то користо, ка талісман, амалія, овий орнамент спеціально робилася якась помилка. Би су направили грешку.
2: І щоб нечиста сила, яка йде по цьому рапорту.
3: Те снаги,
2: која
3: је ішла по овом орнаменту і онда види ту грешку, нега су могли окренути или направити у другой бој, или спеціально направити неку грешку, малу, не цілу кошулю.
2: І онда би та нечиста снага,
3: она би пала,
2: її немає.
3: І немає више.
2: Було як оберіг.
3: Істо як
4: ово сам я знала, хвала Богу, да то ніє міт. Толіко од нас за данас. Оксана Журавель і Тетяна Маслик су били са мном у студију данас. Хвала вам пуно на овом предивном и јако занимљивом разговору и хвала што сте дошли у Пулу. Био ми је драго чути о Украинској заједници Града Загреба, о вашој традицијској етнографској секцији Украинској заједнице Града Загреба. И да, сретно с вашим пројектима и надам се на још више занимљивих сурадња у будућности. Хвала вам пуно.
2: Хвала вама и исто такође вама желимо развоју и всего.
1: Ја би хтела у име нашој заједнице похвалити вас за те, що сте одлучили отворити у Пулі істо український оток, кое се надам да буде се ширио са новима членами. І ми свакако зовем вас код нас да дођете, да видите како є, да ми смо мало дружимо і isto tako ne zovem samo Ukrajinaca, nego i bilo ko od hrvatskih državljana, odrasli, mali, mogu se doći otvoreni naše vrata za bilo kakve predloge, druženja, projekata ili samo na kratki razgovor. Mi dobro došli.
4: Eto, hvala vam još jednom, pa svih zainteresiranih u ukrajinskoj kulturi, ako ste pogotovo u Zagrebu, ali ako želite sudjelovati sa Zagrebom, molim vas da se obratite u Ukrajinski dom u Zagrebu ili Ukrajinskoj zajednici grada Zagreba. Toliko od nas za sada i nastavljamo sa emisijom Kulturni most.
5: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

Evo, dragi slušatelji Radio Rujica, s vama je bila Olesja, pulska Ukrajinka i emisija Kulturni most. Ugodan ostatak dana i čujemo se uskoro. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

kad odem, znači dosta je. Iako možda izgleda da rano je, ništa strašno nije.

Određene grane, svetla se pale i ti ne želja u tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, a ti si sav moj bol. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

putuješ zaborav, obaraš libi i biraš ulogu kao haljine za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže probudi se.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.